أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح ولفظه قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه أبو عوانة في مستخرجه قسم بصبح وقسم بشبهای داغانه وقسم بجفت وطاق از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین روزهای دنیا 10 روز اول ماه ذی الحجه است. همچنان حافظ منذری در کتاب الترغیب و الترهیب از بزار به اسناد حسن و از ابو یعلا به اسناد صحیح به این لفظ روایت کرده که هیچ روزی بهتر از روزهای دهگانه ماه ذی الحجه نیست. این را ابن حبان در صحیح خود و ابو عوانه در مستخرج خود نیز روایت کرده اند. بهترین روزهای دنیا یعنی 10 روز اول ماه ذی الحجه. برادران و خواهران مؤمن و مسلمان، خداوند جلت عظمته در آیات اول تا سوم سوره فجر 3 بار سوگند یاد کرده که عبارتند از سوگند به صبح، سوگند به شبهای دهگانه و سوگند به جفت و طاق، که مراد از فجر صبح اول و مراد از لیالی العشر یعنی شبهای دهگانه 10 شبانه روز اول ماه ذی الحجه و مراد از الشفع یعنی جفت روز عید قربان که روز حج اکبر و مراد از الوتر یعنی طاق روز عرفه است. چنانچه احمد، نسائی، بزار، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویه، حاکم و بیهقی از جابر رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر ان العشر عشر الاضحى والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحر. یعنی بعد از تلاوت این آیات پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت مراد از لیالی العشر یعنی شبهای دهگانه 10 شبانه روز اول ماه ذی الحجه و مراد از الوتر یعنی طاق روز عرفه و مراد از الشفع یعنی جفت روز عید قربان می باشد. باید گفت که از آن جایی که الله جلت عظمته فعال لما یرید است، به هر چیزی که مشیت و خواستش باشد سوگند یاد می کنند و این سوگند و یا قسم الهی
بیانگر فضیلت و برتری آن چیز نزد خداوند جلت عظمته می باشد. پس آیات و روایات فوق دال بر فضیلت و برتری این ایام می باشند. برخی از فضائل دهه اول ماه ذوالحجه. بله شنوندگان عزیز، طوری که می دانید ماه ذوالحجه ماه دوازدهم سال هجری قمری است و دهه اول آن به شهادت قرآن و حدیث نبوی بهترین ایام دنیا اند که جا دارد تا برخی فضائل آن را در پرتو آیات و روایات به گونه ذیل به بررسی بگیریم. یک، میقات و میعاد موسی علیه السلام. به این مفهوم که این ده روز از جمله 40 روز است که خداوند جلت عظمته به موسی علیه السلام وعده کرده بود تا در کوه طور به منظور انجام عبادت خاص و دریافت تورات برود. چنانچه الله جلت عظمته می فرماید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله، یعنی و ما با موسی 30 شب در کوه طور برای نزول تورات و آیات الهی وعده گذاشتیم و آن را با افزودن 10 شب کامل کردیم، پس میعاد پروردگارش 40 شب کامل شد. عبدالرزاق در کتاب خود به نام المصنف از یزید ابن ابی زیاد رحمه الله و او از مجاهد رحمه الله روایت می کند که فرمود ما من عمل فی ایام سنت افضل منه فی العشر من ذی الحجه قال و هی العشر الذی اتمها الله لموسی، یعنی انجام اعمال خیر در هیچ روزی از روزهای سال بهتر از 10 روز اول ماه ذوالحجه نیست و این 10 روزی است که خداوند جلت عظمته با موسی علیه السلام میعاد خود را کامل کرد. قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خود پیرامون آیت کریمه و اتممناها بعشر می فرماید که ابن عباس، مجاهد و مسروق رضی الله عنهم فرمودن هی ذوالقعده و عشر من ذوالحجه، یعنی این 40 روز ماه ذوالقعده و 10 روز ماه ذوالحجه می باشد. همچنان در ارشاد ساری آمده است باب قول الله تعالی و وعدنا بألف بعد الواو موسى 30 ليلة ذي القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربه 40 ليلة، يعني إنك مراد 30 روز ماه

شبانه روز را به طور کامل در کوه تور بوده است، ولی تعبیر به 40 شب ممکن است به این دو دلیل باشد که مناجات ها اغلب در شب صورت می گیرد و یا آنکه در قدیم تقویم بر اساس ماه یا مهتاب بوده و ماه در شب نمایان است، لذا برای شمارش ایام نیز از شب استفاده می شده است. و موضوع دوم این که در 40 و عدد 40 اسرار نهفته است. این عدد در فرهنگ ادیان و در روایات اسلامی جایگاه خاصی دارد، چنانچه می خوانیم که 40 سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی مبعوث شد. انسان تا 40 سالگی زمینه کمال روحی و معنوی دارد، اما پس از آن دشوار می شود. 40 روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نماز پیامد منفی بعضی گناه هاست. بعضی کتاب ها نیز با محوریت عدد 40 مانند 40 حدیث نوشته شده است، مثل الاربعین النووی. دو، از جمله فضائل دهه اول ذوالحجه این است که این ایام آخرین روزهای ماهای حج است که خداوند جل عظمته در مورد آن فرموده: الحج اشهر معلومات، یعنی حج در ماهای معین است که عبارتن از شوال، ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه. سی، برتری انجام اعمال صالحه، به این مفهوم که یکی از فضائل دهه اول ماه ذوالحجه این است که طاعات و عبادات و انجام سایر حسنات و نیکویی ها در این ایام ثواب و پاداش هنگفت و زیاد دارد، زیرا که این ایامی است که در آن عبادات اساسی اعم از نماز، روزه، زکات، حج و غیره با هم جمع می شوند، چیزی که در دیگر ایام سال صورت نمی گیرد. چنانچه حافظ ابن حجر در فتح الباری فرموده: والذی یظهر ان السبب فی امتیاز عشر ذوالحجة لمکان اجتماع امهات العبادة فیه و هی الصلاة والصیام والصدقة والحج ولا یتعطى ذلك فی غیره. یعنی آنچه آشکارا و هویداست این است که سبب برتری و امتیاز این ایام نسبت به ایام دیگر اجتماع اصول عبادات که عبارتن از نماز، روزه، زکات، حج در این ایام می باشد که در غیر این ده روز این اجتماع به ندرت صورت گرفته. به همین علت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به انجام اعمال صالحه در این ایام تشویق و ترغیب نموده است که اینک به برخی وظایف و مسئولیت هایی که باید مسلمانان در تحقق آنها در این ایام سعی و کوشا باشند در ذیل اشاره میکنیم. یک، اکثار و زیادت در اعمال صالحه، زیرا که امام احمد و ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله عز وجل من هذه الايام العشر. فقالوا یا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني

هیچ ایامی نیست که عمل نیک در آن نزد الله محبوبتر از این روزهای دهگانه باشد. گفتند حتی جهاد در راه الله، فرمود و نه حتی جهاد در راه الله، مگر مردی که با جان و مالش خارج شود و هیچ یک را باز نگرداند. و در روایت دارمی چنین آمده است: ما من عمل ازکا عند الله عز و جل ولا اعظم اجرا من خیر تعمله فی عشر الاضحى. یعنی هیچ عملی پاکیزتر و دارای ثواب بزرگتر از عمل خیری که در این دهه اول ماه ذوالحجه انجام می دهید نیست. دو، پابندی به نماز جماعت صبح، سپس ذکر تا طلوع آفتاب و ادای صلات الضحا. زیرا که انس رضی الله تعالی عنه فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. اخرجه الترمذی و حسنه. یعنی هر که نماز صبح را با جماعت ادا کند، سپس بنشیند و تا طلوع آفتاب ذکر خداوند را کند، سپس دو رکعت نماز بخواند، پاداش مثل حج و عمره را از آن خود می کند. راوی می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: تامتن تامتن تامتن، یعنی پاداش و ثواب حج و عمره کامل، پاداش و ثواب حج و عمره کامل، پاداش و ثواب حج و عمره کامل را. سه، روزه گرفتن این ایام. روزه گرفتن نوروز در این ایام دهگانه از مستحبات مؤکد است، زیرا که از جمله اعمال صالحه است. امام نووی رحمه الله در شرح مسلم فرمود است که: والمراد بالعشر هنا الايام التسعه من اول ذی الحجه، ثم قال: فليس في صوم هذه التسعه كراهه بل هي مستحبه استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفه. يعني مراد از ایام دهگانه نوروز اول ماه ذوالحجه است، زیرا در این روزها نه تنها روزه گرفتن هیچ کراهیتی ندارد، بلکه مستحب است با استحباب تأکید شده، به ویژه روز نهم آن، یعنی روز عرفه. همچنان امام احمد رحمه الله در مسند خود از ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها روایت میکند که فرمود: اربع لم یکن یدعهن النبی صلی الله علیه و سلم: صیام عاشورا والعشر و ثلاثه ایام من کل شهر و رکعتین قبل الغداۃ. یعنی چهار چیز را پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نکرده که عبارتند از روزه عاشورا، روزه نه روز اول ماه ذوالحجه، روزه سه روز ایام بیز، یعنی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه، دو رکعت سنت نماز صبح. و همچنان امام احمد رحمه الله از بعضی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که فرمودند: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم روزه می گرفت،
9 روز اول ماه ذوالحجه، روز عاشورا را، 3 روز ایام بیز هر ماه را و اولین دوشنبه و 2 تا پنجشنبه هر ماه را. 2. روزه روز عرفه برای غیر حجاجی که در مراسم حجن، به این مفهوم که بهترین روزهای دهه اول ذوالحجه بلکه بهترین روزهای سال روز عرفه است، یعنی روز نهم ماه ذوالحجه. چنانچه ابن حبان رحمه الله در صحیح خود از جابر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: و ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفته، یعنی هیچ روزی به نزد الله جل عظمته از روز عرفه کرده بهتر نیست، زیرا که این روز خاص و ویژه مسلمانان است. چنانچه امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله از عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین آیه فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، قال ای آیه؟ قال اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینا. قال عمر رضی الله تعالی عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني يهودي با عمر رضی الله تعالی عنه گفت که ای امیر المؤمنین، آیاتی را در کتابتان می خوانید که اگر بر ما گروه یهودی ها نازل می شد آن روز را جشن می گرفتیم. عمر رضی الله تعالی عنه پرسید: کدام آیت؟ یهودی گفت: آیت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی الله تعالی عنه گفت که ما آن روز و جایی را که این آیت بر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرو فرستاده شده شناخته ایم، که روز جمعه در حالی که در عرفات استاده بود این آیت نازل شد. ابن جریر تبری رحمه الله در تفسیر خود از طریق دیگری از عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرده که در آن چنین گفته: نزلت یوم جمعه یوم عرفه و کلاهما بحمد الله لنا عید، یعنی این آیت کریمه در روز جمعه که روز عرفه هم بوده شرف نزول یافته و الحمدلله که هر دو روز عید مایانند. و در لفظ تبرانی چنین آمده: و هما لنا عیدان، یعنی آن دو روز برای ما روزهای عیدند. و همچنان امام ترمذی رحمه الله از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که ان یهودیا سأله عن ذلك فقال نزلت فی یوم عیدین یوم جمعه و یوم عرفه، یعنی یهودی از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد زمان نزول این آیت کریمه پرسید، در جوابش فرمود که روز دو عید نازل شده که عبارتند از روز جمعه و روز عرفه. البته در بیان فضیلت روز عرفه احادیث زیادی آمده است، چنانچه امام مسلم رحمه الله از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت می کند که فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفته، یعنی در هیچ روزی زیادتر از روز عرفه خداوند جلت عظمته بندگان خود را از آتش دوزخ
رهایی نمی بخشد. همچنان امام مالک رحمه الله در کتاب خود المعطا روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ما رؤی الشیطان یوما هو فیه اصغر ولا اطهر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفته و ما ذالک الا لما رعا من تنزل الرحمت و تجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما اری یوم بدر. قیل و ما رعا یوم بدر یا رسول الله؟ قال: اما انه قد رعا جبرئیل یزع الملائکت ای یرتبهم و یسویهم و یصفهم للحرب. یعنی شیطان هیچ روزی را به اندازه روز عرفه روز کوچکتری، خوارتری، حقیرتری و خشمگینتری به خود ندیده است، زیرا در این روز نزول رحمت الهی و گذشت پروردگار از گناهان بزرگ بندگانش را مشاهده می کند. مگر آنچه دیده در روز بدر. پرسیده شد که یا رسول الله در روز بدر چی دیده؟ فرمود: او جبرئیل را دید که ملائکه ها را انسجام می بخشد، یعنی ترتیب و تنظیم و صفبندیشان می نمود برای جنگ. هازا و نسأل الله تعالی ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.